0: 爱列对，爱列对喂，
1: Kala nga tolo kama khete.
0: kao fela.
1: Kha java na sa khu. Inda demo lo di da da bela nge ko pa ole la tho ya ni da de besa ma gwen. Inda da de besa ma gwen. Ye le de me ke kho sha ki la pa le da de bu phiro kin twa. Aus ne. Ba di ja ba e ti ke le de le na nga da nga da da de le bu lo la phiro ha le ke wi. Ntate kwena fito kukumwa ntate la kanyeri la kutia nkumo kwabo ke lete hape le mme nkgono matebo gan tai dikgetane ha takadimane ke a lebona
0: ha ke lebowe hai letwe
2: Ala ga dole ba ba fet.
0: Ka o fela.
2: Ba ja ra ga ho mo le dilo. E ga di le me ga ho mo ya o tlo wa mo tlo ma ho la ma. E la ba di di le ma tla ma. Ba tse tse di ho le.
0: O he ba.
2: E le na go tlo di tabe.
0: E.
2: O di ba di di le ma tla ma ga ba tse tse di ho le.
0: E lo ba ntsa sa tsaba itlopa ntate, sa tsaba itlopa go bona go na tla etsala go.
2: Sentse ba ithopa bona ka nnete ai ka u bona Argentina e tata malwa ntate wa ya ke be tshe a ke be tshe
0: a be tshe ntate mpa o bona la tlatsa malwa
2: e ke tla tswa bona ona ke tlatsa malwa
0: ba we le gona tla ga ga itshela ke re tsheya batho
2: eh ya da ba ha e ntsenya e ntsena go tlo ntse go tswa pa la kae kae e ke wana wana kae kae fana pa se bona le
0: Oh, ana ana gwele bana gwele ha. Ke ona champion, ke ona ke ke ona champion da di gwele
2: hlamya. Ke mata manje jwa jwa
0: ba tsa go tsa ba. Ah, mata ma se champion, ke re champion, champion ke di ja batho ga tla bana ra ila se bitsa go anga.
2: Eh, a se ma ga so fela ke me di kopa.
0: Ana jwa nda ta ba ba icheba fela gona. Ba bo ke se ke ba go tsi ke ba beile mo go kopantse pampiri le pene mo. Ba jwang? Ye wa ke mo kwane le yo ba jwang?
2: Ke ne ke ga lotsane ke e le tsa magangwa pa ke tsa lona o khono khotso ke le gela pholo la pholo o ke a tsama go mo tata yo ba sa u ja ke le tala yena le yena ke le tala yena go mo tata a ka mo e ke ga sa bo le ha sala te le a pe a ma se ja jo se mo na ke tenda ke se se se se ka mo le se ne go go me o fa o ne go wa bala ke go tse ke ja ke mang jo go go le a pa le se ke re den to tse ke ga tswa ke bo se ke ga me je se ne ne ke ga mo le ga ga mo ga taba ke ga ga a ga ma ba nda ga go le
1: ke bona sa go ntate le bollo la pele a le ge go ka mona ka mamagaba
0: ndadi

0: Hi Lebe.
1: A le ga tlhola ka magete.
0: Ka ofela.
1: Ke tsala sa go ntse ke tsa magenela.
0: Mela.
1: Ke nna go ntse ke tsere go bana go ntse ga go ba elita.
0: Le da thujane.
1: Ke le tsala wena ntse ke tsa magenela. Ke se ntle ta leng go ntse ta yi go ntse ke tsa tama yana se le. Ke ntse ke motho a hona hana ka tsela nne go khona go tla se ya ka re go ntse ke mo ga tsela hele hona ye eng khone ka mo ka se tsa le ntse ke ntse la ke ntse ke go mo ke go mo re a re mo tsheke ka le nna ka mahetsa ha ba tle ha we ntse ke le bona la tlile ha le le nna ntse ke la ga tsa ka se ke nga fumela di Nenda di dilele nka ha le tsheki ja hela da sa le nne ma se ha se le mamma mo. Ke mwana wa ke ntse a tlo ntse ntse ntse ha ta ntse ke tlo se ke ko. Ke te mo ku kwa ma e ja tsi ani le la ka mo ka mo ha le ntse ke no le se a ke ba tle se ba se ba ka ga tlo ka ma se ke amen dadi.
0: Amen.
1: Dadi.

kgono fela re ke bone fela kana ka mane ke mang ke tlotliso tlotliso a le ka mane ka mane ka mazino tena o gate pina yane ya DJ Javani ya ke batla bona gore na hana ke motshwere kae ena DJ Javani ya pina yane ha yane ya re ke bone fela gore na ana ntse re tsa jwang fela ntse o plafala ke tselo wena o bele se ba ka mane ka Facebook tsele DJ Tesbis go tlo tla bona post e buang ka lana nae se ntse re di betsa fela re di lotwa manya ka mono ya ni lava wena ke tshivenda ya ke shebile DJ Javani ni lava wena ke ke rata wena on yo pala fela tshivenda le se sotho hona le momantsi ga ne kala ho kwa bo sirwa ha ntso nsiru ho tswa na ke puo efe enkileng lentsweleno e le molata ke sesotho kapa ke sevenda nseruwe sevenda

fumana ka motsetsiane ka bang le shumele metse mehlano le skoto pele re fihla gorenyane e ya boraro mo teng sentse ke itlhopho jalo fela ke tlotla ke etswa ke betseya ke re ke bitsitse tsatsi la ka jeno ai ga sala re ditshwere monate fela go tlamana gorenyana le shumele fitimo tseo sho moraro sa mo tlotla fela ke tse pisoso ke tsaka ga nyane tswa ke tsole tsona sa mantla le re tse se

senkhanang senthatele senkhanele re thabi ke na le ngwana wa moshemanyana ke tsho ka mehla ke re bohadi ba ka le hang ka lelekwa ke na le se ya mahale ke na le

ntate ke tsamay yeng le yena ka nnete, nna ke bone ke tsamaye hantle ka nnete, ha ke na pelaelwa, empa ke bone hore ho ja o thujane le motšholoko o nna a tsamaya ka nnete a feta fela. Ee, ke batla yena heng a disa o feta mono, jolo kgathenyane o thujane le ngaka. Nthona se motšholoko ke ngata, e kgale e phatsa bontate pi ke ya nkuka, ga ke na ditaba tse ngata tleng bontate ke le boite.

0: mene mene. Ona o jezi mikolo.
1: O kwanye la rile khotelle na la bo hasane.
0: Se ga tsale ga se ba ga go ba tabana.

pepe no kiti ka ba nete sala kwedi ena he kwa ma ba kiti ka ba so ba ne hotle ke leso

Au kitika tatina ola tola kajwa nisanteke rukitike hulo bwana tenga tabe mwena tina tina tina. Ogo la neti sui ukitika vola hanta leke kapa ukitika ukitika hamu nati shwa mpanzo. Mabani nila kabasu kajwa nukile tima ndesu. Yo, ano, haumu tufel. Haumu tufel abe wakitika. Look at the better man and the other half of the Halloween shibby.

wanta de tshobo o motshono kwa eka wanta de pela ke pelengwe wanta de sikaga ke kakalatso ke tsetse ke ditshweno a ke tsho se le le